0: マカウシェチャコウィキアレナベクブレルリシャポイシャアハムチェカウタリキキシュロドクチュウリガーデンシェオチチャツクンウトケンウカタナクラアバキテン
1: シュヤイク
0: シャクアトチカウトチュウイテンチキキキキキキキキキキキ
1: キキ
0: キキキキキキキキキKala Bukuf Kame
1: Ta Seti Rumal Rismal Watch Utsek Hunnachpu Sumish Up Ik Mana Kitsi Sang Li Seti Yowik Eta Okim I Konohen Rumal Kunnachpu Alam Kikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik
2: 미 나 키스
1: 라 미시디오 윅스
2: 샤 키스 나 키스
1: 지 라 미시디오 윅스 샤 찍 우까

0: 泣き。
1: ラにしてよ。ウィッチャチッ
0: タ
1: ッキューティーイッチッウワシャクックルル
0: アヒ
1: ッチャ
0: ナチキ
1: ナヒ
0: ッサハイッ
1: カナチャチ
0: アハイ
1: プチレ
0: 泣き。
1: ラにしてよ。ウィッチャチッ
0: タッキューティ
1: ーイッチッウエル
0: クルルアヒッ
1: な
0: きつちゃ
1: みゃばしちゃあはるくかなちれ
0: なき